0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tere.
1: ერთი უცხოს ამბავი. ოსმალეთის დიდებულ სასახლეებში დარბაზების დერეფნებში მხოლოდ პოლიტიკა და დაპყრობითი სტრატეგები არ განიხილებოდა. იმ მაღალი კედლების მიღმა მიმდინარეობდა კიდევ ერთი ჩუმი, მაგრამ ბევრად უფრო წარუვალი შეჯიბრი, რომელიც სამყაროს ცვლიდა. მოწყალების შეჯიბრი. მაშინ, როცა ფადიშაჰები თავიანთი მახვილით დაპყრობილ გეოგრაფიულ არეალებს ვახვების იგივე საქმომქმედო ფონდების მეშვეობით სულ შთაბერავდნენ, ვალი და სულთნები თავიანთ პირად ქონებასა და პოლიტიკურ გონიერებას სიკეთის არქიტექტურად გარდაქმნიდნენ, რომელიც ქალაქებს ნაბიჯავი აშენებდა. დღეს ჩვენ ბრუნდებით იმ ეპოქაში, როდესაც ბეჭდებს იყენებდნენ არამხოლოდ ბრძანებების გასაცემად, არამედ გიგანტური საავადმყოფოების, ბიბლიოთეკებისა და უფასო სასადილოების დასაარსებლად. ჰიურემ სულთნიდან ბეზბიელი ამამდე, ფატიჰიდან კანონიმდე ჩვენ აღმოვაჩენთ, როგორი გზა ძალაუფლება ვახვის მეშვეობით თანაბრძობის მონუმენტად, თუმცა თხარ შევიდა სასახლის ქველმოქმედების კარიბჭეში. სულთნისთვის საქველმოქმედო ფონდის დაარსება არამხოლოდ პირადი რელიგიურობის გამოხატულება, არამედ სახელმწიფო მართვის ფილოსოფიაც იყო. როდესაც ფათის სულთანი აჰმედმა სტამბოლი დაიპყრო, მან ქალაქი მხოლოდ შენობებით კი არ შეამკო, არამედ თავისი სახელობის ფათიჰის კომპლექსით. იგი სამეცნიერო ცენტრად აქცია, სადაც ასტრონომიიდან მედიცინამდე ყველაფერი ისწავლებოდა. ფათიჰის კომპლექსი 1983 წლებში მის ცენტრში ფათიჰის მეჩეთია, მის გარშემო კი განლაგებულია სახნის სამარის მედრესეები, საავადმყოფო, უფასო სასადილო, ბიბლიოთეკა, სასტუმრო და ბანო. განსაკუთრებით სახნის სამარის მედრესეებმა ჩაუყარეს საფუძველი ოსმალეთის უმაღლეს განათლებას. აქ რელიგიურ მეცნიერებებთან ერთად ისწავლებოდა მათემატიკა, ასტრონომია და ლოგიკა. კომპლექსის საავადმყოფო უფასო სამედიცინო მომსახურებას ეწეოდა, ხოლო სასადილო რეგულარულად კვებავდა ღარიბებს, მგზავრებსა და სტუდენტებს. ეს კომპლექსი, რომელიც ფათის სულთან მეჰმედის დეტალური საქველმოქმედო სიგელით იყო გამყარებული, არის ოსმალეთის განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური დახმარების ერთიანი მოდელის ნიმუში. სულთნების ეს შეჯიბრი არა უპირატესობის დამტკიცების მცდელობა, არამედ ხალხის საჭიროებების ყველაზე დახვეწილი ფორმით დაკმაყოფილების მიზანი იყო. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ფადიშაჰების საქველმოქმედო სიგელები სახელმწიფო სოციალური დაცვის კონსტიტუციას გავდა. მაგალითად, როდესაც კანონი სულთან სულეიმანმა სულეიმანიეს კომპლექსი ააგო, მან მხოლოდ მეჩეთი კი არა აშენა, არამედ დაარსა 4 დიდი მედრესე, სამედიცინო ფაკულტეტი, საავადმყოფო და უფასო სასადილო, სადაც დღეში ათასობით ადამიანი იკვებებოდა. ამით მან სოციალური სახელმწიფოს მოდელი ქვაზე ამოკვეთა. სულთნებისთვის ნამდვილი მართველობა მიწების დაკარგვა კი არ ყოფილა, არამედ ქვეშევდომთა გულებიდან ამორდნა იყო. ამიტომ ყოველი ფადიშაჰი ღირსების საქმედ მიიჩნევდა, რომ თავის წინამორბედზე უფრო მასშტაბური სიკეთის კომპლექსი დაეტოვებინა. თუმცა ამ დიდ სურათში ნამდვილი სინაზე ვალიდე სულთნებისა და ჰანიმ სულთნების მიერ იყო ნაჩვენები. ისინი იმპერიის თანაგრძნობის ხელები იყვნენ, სასახლეში მიღებულ პირად შემოსავალს, ძვირფასეულობასა და მამულებს. ისინი უკანასკნელ თეთრამდე საქველმოქმედო ფონდებს წირავდნენ. ამ შეჯიბრის ყველაზე დიდებული ფიგურა ეჭვგარეშია ჰიურემ სულთანია. მისი ქველმოქმედების ქსელი, რომელიც იერუსალიმიდან სტამბოლომდე, ედირნედან მექამდე ვრცელდებოდა, დღესაც კი ლოჯისტიკურად სასწაულად ითვლება. იერუსალიმში მის მიერ დაარსებული ჰასეკი სულთნის სასადილო საუკუნეების მანძილზე რელიგიის, ენისა და რასის განორჩილოდ ყოველ დღე ათასობით გაჭირვებული სუფრას წარმოადგენდა. მის გზას გაყვა ნურბანუ სულთანი, რომელმაც უსკუდარში აგებული ათიკვალიდეს კომპლექსით ანატოლიის მხარის ყველაზე დიდი სოციალური ცენტრი შექმნა. თუმცა ამ შეჯიბრში არის ერთი სახელი, რომელიც ისტორიაში დეტალებისადმე გამოჩენილი მოწყალებით შევიდა. მაფეიქერ ქოსიმ სულთანი იგი ათავისუფლებდა მოვალეებს ციხეებიდან და მზითებს უმზადებდა ობოლ გოგონებს. ამ ჰანიმ სულთნების საქველმოქმედო სიგელებში არის ისეთი დეტალები, რომლებიც ადამიანების სული სიფაგისით გაოცებთ. მე-19 საუკუნეში ბეზმიალემ ვალიდე სულთანმა თავის ვაკუფ ნამეში ასეთი მოხლი ჩაამატა. ქალაქში მომუშავე ახალგაზრდა მოსამსახურეების მიერ შემთხვევით გატეხილი თევზებისა და ჭიქების საფასური ფონდმა ანასხაუროს, რათა ღარიბი მოსამსახურე თავის ბატონისგან არ გაიკიცხოს და თავი დამცირებულად არ იგრძნოს. აი, ეს არის უდიდესი მტკიცებულება იმისა, რომ ძალაუფლება მხოლოდ სიძლიერე კი არა, სინაზისა და სულის აღზრდის ხელოვნებაა. მათ ნაცვლად იმისა, რომ სიმდიდრე დაეგროვებინათ, იგი მარმარილოდ წიგნად და პურად აქციეს და ასე გახადეს უკვდავი. სულთნებისა და ვალიდე სულთნების ეს საქველმოქმედო შეჯიბრი ოსმალეთის ქალაქ გეგმარებისა და სოციალური მშვიდობის გარანტიად იქცა, როდესაც ვალიდე სულთანი, რომელიმე უბანში კომპლექს ააშენებდა, იმ უბნის წყალი, გზა, განათლება და ჯანდაცვა საუკუნეების მანძილზე გარანტირებული იყო მათ სახელმწიფოს ცივი სახევახვის მოწყალებით გაათფეს. დღეს, როდესაც ის კომპლექსის ჩრდილში ვსეირნობ, სინამდვილეში სიკეთის მონუმენტებში გავდივართ. სულთნების ბეჭდები შეიძლება აღარ არის ოფიციალურ ქაღალდებზე, მაგრამ ისინი კვლავ ცოცხლობენ იმ შენობების სულში და იმ სეგელების თანაგრძობაში მათ გვასწავლეს ნამდვილი მართვა. ის კი არ არის, რომ რამდენი სასახლე დატოვე უკან, არამედ ის, თუ რამდენი ადამიანის გულს შეეხე. ვახვი არის იმ ადამიანების დიდი შეთანხმების სახელი, რომელმაც დინასტიის ძალაუფლება მოწყალების სამსახურში ჩააყენა. ჩვენ გამოვიარეთ სასახლის საქველმოქმედო კარიბჭე და სულთნების მოწყალების შეჯიბრი. ახლა კი ჩვენს გზაზე გესავიღებთ თანაგრძობის სხივისკენ, რომელიც 1863 წლიდან არ ჩამქრალა. ვისაუბრებთ განათლების იმ დიდ მუხაზე, რომელიც უმომოდ დარჩენილი ბავშვების მამა და უპატრონოთა პატრონი გახდა. განათლების მუხა, იგივე დარუშ შაფაკა. შეხვდებით თანაგრძობის სავანის ისტორიაში, დარჩით მოწყალებისა და ისტორიის კვალდაკვალ.
2: ერთი უცხოს ამბავი.

0: საუზმეზე ცილა. წახემსებისას ცილა, ყავაში ცილა. ნამდვილად სჭირდება შენს ორგანიზმს ამდენი ცილა? რაც მეტი ცილა, მით მეტი ჯანმრთელობა ვამბობთ ჩვენ. ნეტავ სპეციალისტებიც ამავე აზრზე არიან. თუ იცით, რას უშვება ჭარბი ცილა თირკმელებს ღვიძსა და გულს, მოდით ერთად გავიკოთ. საუზმეზე ცილოვანი იოგურტი, წახემსებისას პროტეინის ბატონი, ყავაში პროტეინის დანამატი, ვახშამზე ცილით გამდიდრებული პროდუქტები. გეცნობა ეს კვების რუტინა? ბოლო პერიოდში სოციალური მედიის გავლენით ცილა ჯანსაღი ცხოვრების თითქმის განუყოფელ სიმბოლოდ იქცა. ბევრი ადამიანი, რათა იყოს უფრო ენერგიული, ფორმაში და ჯანმრთელი, დღის განმავლობაში გაუცნობიერებლად ყოველ კვებას უფრო მეტ ცილას ამატებს. სპეციალისტები კი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ეს მზარდი ჩვევა შეიძლება ისეთი უვნებელი სულაც არ იყოს, როგორც ჩანს. რადგან ბოლო წლებში სწრაფად გავრცელებულმა შეხედულებამ, რაც მეტი ცილა, მით მეტი ჯანმრთელობა, ორგანიზმის რეალურ საჭიროებებზე წინ დაყენება დაიწყო. მაგრამ როგორ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე ცილის საჭიროზე მეტი რაოდენობით მიღება? რა არის ორგანიზმის ცილის იდეალური მოთხოვნილება? ტერეტა ჰაბერმა ეს საკითხი ჯანდაცვის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი კვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, პროფესორ ელვან ილმაზ აქიუსთან ერთად განიხილა. ნახოთ, რას გვიყვება სპეციალისტი. ჯერ ეს დავაზუსტოთ. ცილას ნამდვილად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. პროფესორ აქიუზის განმარტებით, ცილები ორგანიზმის საშენი მასალაა. ის ზრდისთვის, განვითარებისთვის, ქსოვილების აღდგენისა და შენებისთვის, იმუნური სისტემისთვის აუცილებელი შეუცვლელი საკვები ნივთიერება. სწორედ ამიტომ ცილის დღიური მიღების რაოდენობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ცილის არასაკმარის მიღებასთან ჯანმრთელობის პრობლემები მოხვდება. თუმცა სრულიად საპირისპირო ცილის ჭარბი მიღებაც აზიანებს ორგანიზმს. პროფესორი აქიუზი ამ საკითხში მნიშვნელოვან დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. ცილის რაოდენობასთან ერთად ისიც მნიშვნელოვანია, თუ საიდან იღებთ მას. ცილის დღიური დეფიციტის ასანაზღაურებლად მისი ყოველ კვებაზე მიღება მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომელ წყაროს იყენებთ? ცხოველურ ცილას თუ მცენარეულ ცილას? მხოლოდ ერთი ტიპის ცილის წყაროების მოხმარებას სარგებლის ნაცვლად თან უამრავი პრობლემა მოაქვს. პროფესორი აქიუზი შესაძლო ზიანს ასე ხსნის. თუ ყოველდღიურად ყოველ კვებაზე ცხოველური ცილის წყაროებს მიიღებთ, პირველ რიგში გულს იზარხვთა დაავადებების, ასევე კუჭისა და მსხვილი ნაწლავის კიბოს მსგავსი ონკოლოგიური რისკები გაიზრდება. გარდა ამისა, რადგან უჯრედისის მიღება შემცირდება, კვლავ წარმოიქმნება ნაწლავებთან დაკავშირებული პრობლემები და თქვენს იმუნურ სისტემაზე ეს უარყოფითად იმოქმედებს. ცილის ჭარბი მოხმარება თირკმელებზეც უარყოფითად მოქმედებს. პროფესორი აქიუზი განაგრძობს, თუ გაქვთ ცნობილი ან უცნობი თირკმლის დაავადება და ჭარბი რაოდენობით ცილას იღებთ, თირკმელებზე დატვირთვა გაიზრდება, რაც მდგომარეობს კიდევ უფრო გააუარესებს. ამავდროულად ცილების მეტაბოლიზმი ღვიძლში ხდება. ეს ასევე გამოიწვევს ღვიძლის ზედმეტად გადატვირთვას და თუ რაიმე ფარული დაავადება გაქვთ, ეს რისკს კიდევ უფრო გაზრდის. მას ცხოველური თუ მცენარეული? პროფესორ აქიუზის პასუხი მკაფიოა. ცხოველური ცილების პარალელურად არ უნდა უგულებელყოთ მცენარეული ცილის წყაროებით. დღიურ რაციონში ადგილი უნდა დავუთმოთ როგორც ცხოველურ, ასევე მცენარეულ ცილებს. მცენარეული ცილების ბიოთავსებადობის გასაზრდელად ისინი მარცვლეულთან ერთად უნდა მივიღოთ. ეს მოაწესრიგებს ამინომჟავურ შემადგენლობას და ორგანიზმში მათ ბიოთავსებადობას გაზრდის. გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო კითხვაზე. დღეში რამდენი ცილა საკმარისი? პროფესორი აქიუზი კონკრეტულ ციფრებს ასახელებს. ცილის დღიურ მოხმარებასთან დაკავშირებით ადამიანის ასაკის სიმაღლის, წონისა და ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანმრთელი ზრდასრულებისთვის საკმარისია დღეში სხეულის მასის თითო კილოგრამზე 1.2-დან 1.6 გრამამდე ცილის მიღება. ბავშვებისთვის ეს რაოდენობა შედარებით ცვალებადია. ზრდისა და განვითარების ასაკში მყოფი პატარა ბავშვებისთვის ეს მაჩვენებელი შეიძლება კილოგრამზე 2-2.5 გრამამდე გაიზარდოს. თუმცა ავადმყოფობის შემთხვევაში ან სპორტსმენებში ეს მდგომარეობა იცვლება და რაოდენობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. განსაკუთრებით ისინი, ვინც დიეტაზეა კუნთოვანი მასის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, ყოველ კვებაში უთმობენ ადგეს ცილას. პროფესორი აქიუზი ამ თემაზე ამბობს. მნიშვნელოვანია ცილების დღის განმავლობაში კვებებზე გადანაწილება, მაგრამ არ არსებობს წესი, რომ ყოველ კვებაზე აუცილებლად ცხოველური ცილა უნდა იყოს. მცენარეული ცილის ისეთი წყაროები, როგორიცაა მუხუდო, ლობიო, მწვანე ოსპი ან თხილეული და ზეთოვანი თესლები, თხილი, მიწის თხილი, ნიგოზი და ნუში, რომლებიც დღეს უკვე ცილის წყაროებად არის აღიარებული, ასევე გვამარაგებს ცილით. როდესაც მათაც ჩავთავთ ჩვენს რაციონში, ცილის დღიურ გადანაწილებას ბევრად უკეთ უზრუნველყოფთ. თუ მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ცილა მიიღოთ, ყოველ კვებაზე კვერცხს, წითელ ხორცს, ქათამსა და თევზს მიირთმევთ, ეს ჯანმრთელობისთვის უფრო მეტ რისკს შექმნის. რა შეიძლება ითქვას ცილოვან იოგურტებსა და სასმელებზე? პროფესორი აქიუზი ამ თემაზე როგორც თანხმობას, ისე გაფრთხილებასაც იძლევა. სანამ ცილის დღიურ ნორმას ზედმეტად არ გადავაჭარბებთ, შეგვიძლია ცილოვანი იოგურტები გამოვიყენოთ, განსაკუთრებით მათ, ვინც სპორტით არის დაკავებული. თუმცა რაციონში იოგურტის მოთხოვნილების მხოლოდ ცილოვანი იოგურტით დაკმაყოფილება არასწორი იქნება. დიახ, ის ხელს უწყობს ორგანიზმში კუნთის შენებას და აფერხებს კუნთოვანი მასის დაკარგვას, მაგრამ თუ თქვენ ისედაც საკმარის ცილას იღებთ, მის დამატებით შევსებას ცილოვანი იოგურტებითა და ცილოვანი სასმელებით ნუღარ შეეცდებით. ყურადღება მიაქციეთ პროტეინის ფხვნილის გამოყენებასაც. თუ ცილა საკვებიდან საკმარისად იღებთ, მისი პროტეინის ფხვნილის შევსება აუცილებელი სულაც არ არის. ბოლოს გავიხსენოთ ის ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. პროფესორი აქიუზი შემდეგ გაფრთხილებებს იძლევა. ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებში შესაძლოა ცილის მეტაბოლიზმი დაირღვეს ჭარბმა ცილამ, განსაკუთრებით შორსწასულ სტადიაზე შეიძლება გამოიწვიოს ამიაკის დაგროვება, ჰეპატური ენცეფალოპათია და ცნობიერების ცვლილებები. ასევე პოდაგრით დაავადებულ პირებში, განსაკუთრებით ცხოველური ცილის, წითელი ხორცისა და სუპროდუქტების მოხმარებამ შესაძლოა გაზარდოს შარდმჟავა და შეტევების პროვოცირება მოახდინოს. ხანდაზმულებში ცილა მართალია მნიშვნელოვანია, მაგრამ თირკმლის ფუნქციისა და წყლის მიღების გათვალისწინებით მათ თავი უნდა არიდონ ცილის ჭარბ მოხმარებას. დასკვნის სახით გზავნილი ნათელია. ცილა ჯანმრთელობისთვის შეუცვლელია, მაგრამ ყველაფერ კარგს თავისი ზომა აქვს. გაამრავალფეროვნე მისი წყაროები, დააბალანსე რაოდენობა და მოუსმინე შენი ორგანიზმის რეალურ საჭიროებებს. მადლობა მოსმენისთვის. ჩვენს შემდეგ პოდკასტში შეხვედრამდე გემშვიდობებით. იყავით ჯანმრთელად.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquie.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا Анкара Радио صدای ترکیه.
15: Да, ترکیه رادیو да.
16: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
17: Петерчия радио Садбури Туркиес Кма.
18: Овода Туркия Уни радиосу.
19: Аич радио Воча Туркия.
20: Говорит голос Туркия.
21: Эфирда Туркия Оваза.
22: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
23: Е Садай Туркия.
24: Аңлап атканыңла
0: Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
23: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
30: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
31: Turkiye une radio sa.
32: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, თართმეთ თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.